0: svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Seb Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Anel Čurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Železo, to je Jauka, slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika.
0: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E. Radio E. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Iz polumraka veliko dobro jutro uz šoljicu Kafe Brazil. Upravo vam želi vaša pozitivna jutarnja ekipa. 6:31 i mi smo oni koji se prvi bude u danu. E pa, dragi moji ranoranioci, ko ranorani dvije sreće grabi. Oni koji ne vole ljeto i vrućine, onda im je danas zaista sretan dan, jer su temperature dosta onako me iznenadile jutros, zaista je posvježe. Toliko je hladno, bilo je kao da me udari grom, kaže i Doris Dragović na našoj playlisti. Dobro jutro!

0: sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 6:48 za one koji su tek upalili radio, jedno veliko dobro jutro iz našeg studija. Evo već se lagano i razdanilo. Onako počeli smo naše jutarnje druženje u nekom polumraku, što je definitivno znak dolaska jeseni, pa zatim dolaska i zime. Nekako još nisam spremna za zimu, a pravo ljeto mi obilježio Jako Jozinović sa svojim novim albumom, pa predlažem ovog jutra da se budimo još malo uz one ljetne zvuke. Slušamo Meri, dobro jutro, čekamo da čujemo šta se danas i vama sluša.

0: Zovu nas ulice, idemo napolje, vani je sunce. Služili smo crvenu jabuku u nastavku savjet za naše vozače.
1: Smanji gas, a pojačaj bas.
0: I upravo tako, smanjite gas, dragi moji vozači, a posebno vi koji tipkate poruke, to nije nikako dobro. Ali evo, naš slušatelj Amel putuje, ide na posao, ovog jutra kaže negdje na stupu da se desio lančani udes, zbog toga malo kasni na posao, pa ima muzičku želju Esma za njegovu Esmu. Dragi Amele, neka vam je sretan put do posla, sigurna sam da poslodavci će pravdati to opravdano kašnjenje. A evo jedna velika, veliki pozdrav i za vašu

namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AD Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Mija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Erez Gupi Vampiri, a vi slušate Radio M.

eto, uživali smo uz Katy Perry na našoj playlisti, a Ismir nam se javlja, kaže pozdrav iz sunčane Norveške. Ovdje je radno danas, ali sve lakše ide slušajući vas. Ako može, muzička od Vatrenog poljupca i pjesma To je moj grad. Kaže naš Ismir, Rajvosa, vidimo se u nedjelju, ako Bog da. Veliki pozdrav od Ismira. Ismir ide pozdrav iz Norvešku i čekamo vas u nedjelju. Čeka vas vaše sastavljanje.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
1: Kad škljocne, kad zaškipi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+,

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 je sati i 18 minuta, a naš reprezentativac Tarik Muharemović imao je priliku da se druži sa najmlađima u Sarajevu. Tu je bilo mnoštvo pitanja, smiješnih ali i škakljivih, a jedno od prvih je bilo direktno: Tarik, imaš li curu? On se nasmijao, a zatim odgovorio: samo sam to čekao i Tarik nema curu. Također pitali su ga i koji igrač mu je draži, Džeko ili Bajraktarević, a on je imao dilemu i rekao je: dragi Esmire, žao mi je, ali Edin Džeko. Tako da, drage djevojke, ukoliko vas je zanimalo da li je Tarik Muharemović zauzet, evo sada imate i službenu potvrdu da nije.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Kečo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
2: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvaramo vrata.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 na vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu 25. septembra, tačno u 12 sati otvaramo vrat.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17:45, slušali smo Mariju Šerifović za kraj našeg današnjih druženja u popodnevnom programu. Ugodan vam ostatak dana. Utoplite se, nešto je zahladnilo pravo vani. A sutra se od 6:30 družite prvo sa našom Ajnom, zatim sa Sarom u danu na Radiju M, a od 14:00 ponovo sa mnom. Ugodan ostatak dana i ćao!

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M Plus, portal žene.ba i portal vijesti.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? U Zasa Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. Asa Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
3: DMZ.
2: DMZ.
3: Dobro, D kao...
2: Dobro pitanje.
3: M kao...
2: Mentalno zdravlje.
3: A Z?
2: Zajedno.
3: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
2: Tako je.
3: A kad?
2: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
3: I šta nas čeka?
2: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
3: A 9. oktobra? Simpozija.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio M svira samo hitove.
1: Oni koji se ne sećaju prošlosti osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ivo Ćelović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samir Ćurić, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida.